0: Ai pe untuk te odo menyalong undo repe u alung te alung si me asa wanti ekaro sang odom ki ro behar ki undor nalam te me.
1: Uje bokaro tai undor nalam te imai pasen karai si ki anjor tete rosan tete manju tete arem tete odo oga jhari lebu ki.